Echele na sacha rumia si. Acha vira me chama liga hoje me. Yesu anugaga. Ya misu yete. Mio kode vichoi de kwa dioken. Tachirongi na wanyo. Yesu anukuno.

Essere gaule qua già via con cani due gnomi. Oni mi wa ka we do do sa me ga uji shira kuro rodi ga no we do gula sa ta da ho ya we bi ara mi so gula mi gi wa do kanu e do gnomi o chu do to do do do po na to po po en fo ji o king king le ju

0: ba le gbe ta lo medun o
1: eja
0: ipata na le modika odi
1: che no no kan ke si kora
0: aha eyin ni pata le modika odi no a wa nu na nyo o le ba no kadi ke ke se ayanu gbe bi omo e igba e wi vaton e kaha ya ba yo ka bo ku me gbari amaton amade ha do me o npo mo anya se se anya bi a bi
1: bo e ande ko do hun yo e ban se ayan gbe bi yo
0: e e mo
1: ande ko do hun yo ka e am
0: a ande ko do ga ba me de me ku re ka no ba ba gbe to e
1: ka bo
0: ka ho ga de
1: bo ne de ke yo no de de bo ba ka lo me o gbe ke to gbe ra mo to gbe ra mo
0: e yo o ke ke le ti aba kinwa no bo o le yan ko yan mo gbe no yo ko ti la gbe de sa me di o de sayan gbe jole yan mo gbe de be ni me di a no ke ko ra do ka me o a ko bo ga ku ilu yo ko do emile emile anyi ko e o mo ke to problem ba no ka lo me ehe e tade e ba ya re o gbe ba ko ka lo me ba gbe si lili o ehe bo le han e bo e ko ko go du bo ko ke di de gbe fe ho ko ke di de gbe fe ho
1: oko
0: le ka me le do ka lo me
1: yo
0: na la ji fi do gbe no me sha me a ji do gbe na fi e o gbe ke si o plain e do gbe no gbe ke bi o plain e do gbe fa mi da ti o Fila fi do se kame da o do gbe da o plain
1: ke ke si si
0: o an ko ko to ma di ko to o si wa ko to o ga bo ko to go ko to o ka bi ko to o ngba ko to o do gbe da me sha me e do gbe da ka o ka la ka o le ka la ko la
1: o ke ke si si
0: e do gbe ko ta ko to gbe ke ma tele gbe ta ko
1: e yo
0: e wa no sa ba me ga da yu
1: ina na sa ti a ti chara
2: do ji si ta ko vo le me
1: e c'è giorno di noi schi ambo buio che va na come ca che ho che trova gode hane ba e c'è ca di dogro me
0: no i petra gba zo no i petra gba ma no che ca mo le tozi che ri io don coni lei me so come go io don coni to gbere re
1: eh se ayan gba bi re ave fe to ne ca bi
0: eh zo no po ma se mi lu zo no
1: eh a c'è noi saba
0: saba ri
1: me ti trao e do tata de Eski amogbeyan e ha tejoro jinike Kiko fufunne Kiko egbe imonjimeng imonjimeng yashini